Maayong buntag, Subo. Oras sa IFM alas 8:11 na. Welcome diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag, mga idol. Adlaw karon nga Lunes, petsa 25 na ining buwan sa Mayo tuig 2026. Ania ng headlines sa ato mga balita karong buntaga.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: 93.9 IFM.
4: Pumpang
5: panne.
4: Aigo!
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Cali.

0: Alina! Abli na nga tong panimay, matag alaon na.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag ug pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Kunang yang kagahapon puno sa binuang og pagpasakit, hatagan ba nimo siya og ikaduhang higayon? O mahadlok ka nga basin og usa lang sab ka sa iyang malimtan?
4: Dili ko musunod ninyo pa. Tungod lang sa inyong judgment ni Patrick. Ako ra mo'y dunay katungod nga mohimo ana kay ako ang iyang girlfriend. Tungod kay ako ang mas nadaila niya.
3: The Crucial Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Ikasinabon at tangi.

Dear IFM, hello mga idol! Usaray ko sa mga silent listener ng inyuhang programa. Sukat pa pagsugod, nag-atang nagid ko sa ipang-air ng mga sugilanon sa inyong program. Makalingaw manggod, maungnia, nakahuna-huna sad ko nga magpada sa akong kaagi. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga, Crizel. Bata pa lang ko, higpit tagid kaayo nga akong mga ginikanan nako kaya nag-inusarang anak lagi ko nga babae nila. Mausad siguro nga protective gid sila nako. Ilabi na ang akong papa. Hapit gani tanan nga manguyab nako, muagi pa gyud niya. Ug kung muingon gani nga di siya ganahan sa maong laki para nako, musunodain ko. Tanan magong isulti ni papa akong sundon. Tungod kay para nako, mas nahibaw siya kung unsay makaayo para nako. Hangtod nga niabot si Patrick sa akong kinabuhi.

Mga idol, klaruhon lang nako ha. Bisan kanus a, wa mamakak si Patrick nako. Kay pagsugod pa lang, iya nang gisulti nako ang tanan nga nahitabo niya. Ug gidawat ko na tungod kay mahal kaayo nako siya. Bisan kanus a, wa mausab ang akong pagtan-aw niya. Bisan og lagot nakaay si Papa nako, wa gid kay hapon ko mubiya ni Patrick. Hangtod sa

Mga idol, nahibaw ko nga nisulti ko nga bisan unsay mahitabo. Motuog gyud ko ni Patrick. Pero lang human sa tanan na akong nadungog gikan ni Greta. Di na ko malikayan nga makahunaw na. Nabasin og nasayop lang ko sa pag-ila sa akong uyab. Nabasin og duna pa yung mga butang wa niya gisulti nako kay di siya gusto nga mahibaw ko. Pero sa kauhian mas gipili paghihapon ako si Patrick. Bisan pa man kung alanganin ang akong gibati.

mga idol. Sobra ang akong konsensya sa akong nabuhat nga dudahan si Patrick. Usa ka butang nga dili unta angay na akong buhaton. Dila ko gustong masakitan. Di ko gusto nga mabinuangan. Ug mas labaw nang di ko gusto nga makaingon si Papa nga sakto siya sa tanang pagduda niya sa akong uyab. Pero despite everything, gipili gihapon namong tarungon ang among relasyon ni Patrick. Wa mi magpatandog sa mga istorya sa uban, kundi ang usag-usara namo ang among gituhuan ug kisaligan.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
3: Mokini ang IFM.
1: IFM. IFM Balita. IFM Balita.
3: Lokal ug nasyonal.
4: Oras sa IFM, alas 3:45 na sa kahaponon. Una sa atong balita karong hapuna sa balitang lokal. Sugda na sa LTFRB 7 karong adlaw, adlawng Lunes, Mayo 25. Ang pagpanghatag og 1,005 pesos nga cash assistance sa mga kwalipikadong traditional ug modernong public utility jeepney kon PUJ driver sa Sugbo. Hapit pa sa ahensya ang ayuda gitumong aron na makatabang sa mga driver batok sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Dugang pa sa kasamtangang subsidy ang gihatag sa gobyerno. Ang pagpanghatag sa ayuda himuon kinigikan alas 9 sa buntag hangtod na karong alas 4 sa hapon sa opisina sa LTFRB 7 na nahimutang sa 103 General Echavez Street, Barangay Lorega, San Miguel, ning Dakbayan sa Sugbo. Sumala pa sa opisyal nga listahan sa mga benepisyaryo nga gipatik online sa LTFRB 7 kabat sa 666 ka traditional nga PUJ drivers o 42 ka modern PUJ drivers ang makadawat sa ayuda karong adlaw. Ikinahanglan nga magdala lang ang mga benepisyaryo sa ilang orihinal ug balidong driver's license panahon sa pagkuha sa ayuda. Alang sa mga adunay lisensya, mahimo gihapon silang makadawat sa subsidiya basta makapakita silang na og official receipt dunay tatak nga temporary driver's license. Isugo usab sa ahensya mga benepisyaryo nga magdala og tulo ka photocopy sa ilang driver's license nga dunay tulo usab ka perma matag kopya samtang ang mga benepisyaryo gikan sa Bohol og Negros dili na kinahanglan nga mobiyahe papaingon sa Sugbo aron makuha ang ayuda. Kay magtakda usab ang LTFRB 7 og lahi nga schedule sa payout nga mas duol sa ilang lugar.
1: IFM balita.
4: Nindot kay ning balitaan, magdalang taw ning 5 pesos katabang ni sa mga driver. Sa kuan Sugbo, Negros, Bohol. Balik na pag-uog saka ang presyo sa gasolina. Samtang sa dugang pangbalita, ang kanhi UP student leader nga si Vince Dingding nagiingong nalambigit sa New People's Army subong na sa Negros o dili na dadon pa sa Sugbo. Sumala pa kang Kelly Quijada. Matod pa ni Quijada, nakahukom na ang pamilya nga sa Negros na lang ilubong si Dingding. Kung kini mapatay sa enkwentro, batok sa puwersa sa gobyerno sa Kawayan ni atong Mayo 16. Ipadayag usab niya nga dakong rason sa mga desisyon mao ang kahimtang sa inahan ni Dingding, nagantos o colon cancer o padayon nga nagpatambal. Sumala pa ni Quijada, nakaschedule unta ang operasyon sa inahan ni Dingding. Aron mahimo na kining cancer-free apan nasamok ang pamilya tungod sa pagkamatay sa ilang anak. Dugay ng kaila ni Quijada ang pamilya ni Dingding isip silingan sa Capitol site. Ang gihulagway nga aktibo sa simbahan o makalihukan sa komunidad. Si Vince Dingding usab, matod niya kanianto nagserbisyo isip altar server sa Capitol Parish. Dingon usab ni Quijada nga adunay mga miyembro sa pamilya nga konektado sa serbisyo publiko o militar. Nakurat ang mga residente sa gingong kalambigitan ni ini sa NPA.
1: IFM Balita.
4: Alas 3:48 na sa kahaponon. Sa dugang pabalitang lokal, ipahigayon ang fire demonstration sa Mandawi Heritage Plaza karong adlaw. Sa Dakbayan sa Mandawi, pinagi sa usa ka modernong firefighting drone equipment na posibleng mahimong dugang nga kagamitan sa syudad sa Mandawi. Initubag alang sa mas paspas nga pagresponde ko na doon ay sunog ilabi na sa mga high-risk buildings. Personal usab nga misusi si Mayor Tadeo Mateo Junkie Wano, ban si Vice Mayor Glenn Berseri ug mga city councilor sa mga kagamitan. Nagikan pa sa usa ka Taiwanese company. Nasairan nga doon ay kapasidad nga mulupad hangtod sa kagatos metro sulod sa 45 minutos ang drone. Kusog-kusog po dahil ni. Matod pa ni Mayor Junkie, dako ang potensyal ni nga mahimong paligon sa fire response capability tungod mas habog ang kapasidad ni ini kumpara sa kasagarang 35 metros nga ladder trucks. Dugang pa niya, daghang mga bay ang masalbar sa maong teknolohiya. Sa mihangyo kini nga mahatagan unta og training ang mga fire response personnel sa dakbayan aron maandam sa hustong paggamit sa firefighting drone kung kini mapusla na sa Sudan. Sa pagkakaroon lang taon pa sa lokal ng kagamanan ng proposal firefighting drone equipment, aron sayron ang gastuhan ni ini. Nakip na ang safety measures o posible nga pag-abang usa ka unit sa maong equipment. Buske ni sa rekomendasyon sa CDDRMO, Bureau of Fire Protection, Mandaue. Alas 3:50 na sa kahaponon sa dugang pambalita sa balitang regional. Dead on arrival kini usa ka mananagat. Huwag kini malumos ato sa pagpangisda sa baybayon sa Panglao. Pasado alas 5:30 sa hapon kagahapong adlaw. Nailhan ang biktima nga si Greg Mikutuan, 39 anyos ug residente sa Barangay Libaong. Base sa impormasyon, nangisda si Mikutan sa baybayon sa Libaong ug gituohang nakainom o makahubog nga ilim nun. Sawa pa kini nagpalawod. Matod pa sa mga saksi, adunay mga tao nga ni Badlong o ni Tambaga, kaniya nga dili na mupadayon sa pagpangisda. Tungod sa iyahang kahimtang, apan wala kini mutuman o mipadayon gihapon sa paglawig. Sa ulahi na sayran nga nalumos ang biktima, kini pagkumpirmar pa sa iyang igsoon. Kado gini mag-inom-inom tanya na tay magmukuan ta mo langoy-langoy ta simpleng paglangoy lang gani delikado na makainom action ta kabara wagi makaluwas na to guay makakita inay nakakita pero nabaw sa usa ka oras na mangunday kuno ni nga nalumos wala bantayan kay giing nagdipadto o nya nakainom naman delikado. Sa dugang pang balita, sa balitang nasyonal, nagpagawas og sentensya sa pagkabilanggo ang usa ka korte sa Russia. Batok sa chief prosecutor og walo ka hukom sa International Criminal Court kun ICC. Bisan wala sila sa nasod o in absentia. Isentensyahan og 15 katuig nga priso si Karim Khan. Samtang ang walo ka hukom nakadawat usab og silot nga gikan sa 3.5 hangtod 15 katuig nga pagkabilanggo. Umani ini opisyal usab silang gilakip sa wanted list sa Russia. Matod pa sa mga analista ang maong lakang sa Russia. Iisip nga direktang balos human ang paggawas ang ICC atong tuig 2023 a global arrest warrant batok kang Vladimir Putin. Bukod kini sa alegasyon sa war crimes nga may kalabutan sa gubat sa Ukraine.
1: IFM balita.
4: Bisan pa niini gingong simboliko lamang ang desisyon sa Russia, wala man gud matud pa wala kini makaila sa awtoridad sa ICC. Wa nila ilha ang awtoridad sa ICC. Busa limitado ang gahom niini sa pagdakop sa mga opisyal sa korte o international court. Apan posible gihapon nga mutabang sa muatubang sa peligro sa pagdakop ang mga opisyal kung mabiyahe sila ngadto sa mga nasod nga kaalyado sa Moscow.
1: IFM balita.
4: Sa dugang pang balita, kapin sa 2,000 kapamilya ang naapektuhan sa rekonsunog sa Parola, Manila na nakadawat og mga family food packs, hygiene kits og family clothing kits para matubag ang ilang mga batakang panginahanglan samtang temporaryo nga nagpabili sa mga evacuation centers. Buos kinis pagpango ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagi sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD City Government sa Manila. Ang pinansyal nga tabang nga 10,000 pesos hatag usab sa matag apektadong pamilya og dugang nga 30,000 nga housing assistance gikan sa National Housing Authority, dugang 5,000 pesos nga gikan sa Office of the President. dugang pang balita ta kay Tubag Manis Basti Duterte. Ni pasikad pag-usab og kusog nga kritisismo batok ang Ferdinand Marcos Jr. atol kini sa iyang regional gathering sa Rage Coalition sa Davao City. Giakusahan ni Basti Duterte ang administrasyon ni PBBM nga walay nahimong kaayuhan o kausaban alang sa nasod. Matod pa niya, mibalik ang problema sa droga, kriminalidad o korupsyon ubos sa kasamtang administrasyon. Ipasangilan usab niya si Marcos nga gustong mapalagwayan ang iyang termino isip presidente bisan wala kinisuporta sa opisyal nga pahayag gikan sa Malacañang. Kumpara usab ni Basti Duterte si Marcos sa iyang amahan nga si Rodrigo Duterte. Isa matod niya mituman sa 1987 Constitution wala mo suporta sa term extension o charter change panahon sa iyang administrasyon. Sab nga giakusahan ni Duterte ang administrasyon ni Marcos sa pagpahilom sa mga kritiko o miyembro sa oposisyon na dunay koneksyon sa pamilya sa Duterte.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ng gabi, Lord. Karong gabi una among evening prayer, ang amo ang pagpangayo o pagiya kanimo. O pagpangayo usab o clear minds nga unta imuming tabangan nga musalig fully sa kunsa man ang imong plano sa among kinabuhi. Dili na mo makontrolar ang posibleng mahitabo sa sunod nga segundo, minuto, sunod na oras sa among kinabuhi, ug sunod nga adlaw sa mga umaabot pa. Pero mutuo mi Lord nga sa among prayers diha kanimo, sa among faith diha kanimo, imimigiyahan nga good things will come, among mga blessings na gipaabot eventually imo ihatag kanamo. Giyahi mi nga samtang amo pang gipaabot ang mga tubag sa among mga pamalandong, tagaay mi og taas nga pasensya nga huwaton kini. Dili unta mi ma-discourage among faith diha kanimo, labaw sa tanan giyahi sab mi sa mga panahon nga di mi kasabot sa mga challenges nga imong gihatag kanamo. Hinaot pa unta nga di mi ma-discourage and hinaot pa unta nga padayo namo nga pakigbisugan ang tanang mga problema nga among giatubang. All these we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Ang atuang painit kanubuntaga nagagikan sa Ecclesiastes 3, versikulo 12 nga nag-ingon. Busa ang maayong buhato nato mao ang paglipay o paghimo sa labing maayo, samtang buhi pa kita. Mausad kini ang atuang pamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langitong Amahan, ani kami karubuntaga, aron magpasalamat sa mga grasyang imong gihatag ka namo, Lord. Thank you sa pagpukaw namo karong buntaga. Thank you nga gitagaan mi nimo chance nga mabuhi karong adlawa, makapadayon sa among inadlaw-adlaw nga gibuhaton ning among hinulman ng kinabuhi. Ginoo, salamat kaayo sa pakigugma, salamat kaayo sa mga oportunidad, salamat kay sa talento, salamat kaayo sa imong makanunayon nga paggiya kanamo, Lord. We thank you for everything that you have given us. Salamat.

0: o giyahe amo mga tiil, giyahe amo mga kamot ta. Liguna kami. Fuel us with faith. Fuel us, Lord, with hope. Ang imong presensya sa among kinabuhi, maoy nakapadayon ka namo, maoy nakapalipay ka namo, Ginoo. Sa kahilom ato ang ihangad kaniya, o ipasalamat ang mga grasya ang gihatag ka nato. Ining tanan, amo ang gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo.
1: Amen.
0: Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.